0: 中文讲中国年轻坑中共谁苦过中文中文蒙始终你记做这不等中文讲中国年轻坑我这个龙城等安度年轻从我这个招们讲中国年轻坑谁苦过中文给你历史列国讲中国年轻举等谁苦过中文给你康熙记干这不是比十八个不同没有接单会担心站的是个不阿比可个索尼巴等对们蒙了等卡克个了应而东人所过不就小比接这个腾腾等场比蒙顿时亚中国南巴在那托门的南巴做
1: 十八个不同的我接单会担心站在这个不安比可索尼巴拉三路时十八个不同的我接单会担心站在这个不安比可索尼巴拉三路时十八个不同的我接单会担心站在这个不安比
2: Дебжин чацумето. Нёркем дебжин ксбих там хуй. Там чэнгу кунг ганг данг цангу ян.
1: Там чэрэн тунг аян кэм гэрмэл ян.
2: Аргни ярэнг тунг чэ манкун.
1: Каманг сул аргни чэ гз ул. Сэпа габу тэгми. Уэ чэх там хуй дан син дан дэр шкаба на ба.